dilê min dilekî ve şîr û mertal e. Ji bo vê ku evîna min li welatê bêsî mûrda kuşt. Li ser bişta min barên evînê nejiyayî. Li ser singê min xençera faylê wan diyar. Ulu bişmin tvinga neyaran lê